kan man ikke sige godnat. Her er vi, ingen ved hvordan. Sæt dig ved klaveret, spil så den du kan. To trætte sjæle med fjer uden hat, og så kan man ikke sige godnat. Men kan du huske, den gang vi var forlovet og kom hjem, svigermor ved døren på klem.